0: Яман X-Body. Да си запомниш. Само 20 минути, само двакрат на тиден вадба за усе. Ман часа, веч резултатъл. X-Body с лопика си. Веч код фитнес.
1: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нямам братца?
2: Не щите опрашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Брез обрезди. Hyundai.
3: Изберите си своега у новен продайнен центру Interclass Cars у Любляни на Вичу.
4: Нова индийска ресторација у Бетецеју, Намасте Корнер, здружуе ваше најлјупше намастееди на прилюблени локацији у Халиа, Бетеце.
5: Ти па ти купуеш храно за своега пса?
6: Ја, на kosmatinchki.si. Мајо хладно стискано, па рез хитро доставио. Најдеш их туди у трговини у Домжалах, на Саоски цести 740А.
7: Ке си?
8: Ја, јас сум шведно при Матеја, имам ше нохте за зрихтат.
9: Новост у фризерскан салону Матеја. Подашевање нохтов и перманентно лакирање. Фризерски салон Матеја. Населје Атриум, на Шмартински, у Лјубљани.